0: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
1: سماعون للكذب اکالون للسحت

0: بالقسط ان اللہ يحب المقسطين.
1: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا, اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

0: اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔
1: وہ

0: اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔
1: وَأَنِ

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: افحب

اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

0: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: yeah!

ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذَا

لوگوں، کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ قل

اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جان

0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔
0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شریک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل مل

0: مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔
1: قل

کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

0: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
1: صدق

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

افزائی کر رہی ہے تاکہ زیادہ طلب کے اوقات میں مہنگی بجلی پر انحصار کم کیا جا سکے۔ یونیسکو نے پاکستان کے ورثے اور ثقافت کے تحفظ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے فواد پاشایف نے وزیر قومی و ورثہ ثقافت اورنگزیب خان کھچی سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ فواد پاشایف نے رباب اور ستار جیسے ثقافتی عناصر کی یونیسکو کے تحت عالمی ورثے کی فہرست میں شمولیت کے لیے پاکستان کی جانب سے مشترکہ اور کثیر ملکی نامزدگیاں پیش کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ خزانہ امور کے وزیر مملکت بلال اثر کیانی نے شفاف دستاویزی اور جامع شمولیت پر مبنی معیشت کے قیام کے حکومتی عزم کا احاطہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں آن لائن ادائیگیوں سے متعلق وزیراعظم پروگرام کے آئندہ جائزے کی تیاری کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر مملکت نے وزیراعظم کی سابقہ ہدایات پر عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور پاکستان میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کی تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اہم ترجیحات کا تعین کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی اور انہیں صوبے میں امن و استحکام کے امور سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، سلامتی کے امور، صوبے کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال اور امداد و بحالی کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے معروف مصری قرا کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مصری قرا کی پاکستان آمد عوام کے لیے خوشی اور باعث اعزاز ہے۔ مصری قاری ہفتے کو فیصل مسجد اسلام آباد میں منعقد ہونے والی عظیم الشان محفل حسن قرت میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے تعلیمی اور ترقیاتی مواقع کے ذریعے فلسطینی نوجوانوں کی مدد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان کے لیے فلسطینی سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حماد اللہ زید سے گفتگو کر رہے تھے۔ رانا مشہود احمد خان نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے گا۔ فلسطینی سفیر نے وزیراعظم شہباز شریف کے اقدامات کو سراہا اور پاکستانی جامعات میں طبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلسطینی نوجوانوں کو دعوت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ توانائی ٹیکنالوجی کے شعبے کی صفحے اول کی امریکی کمپنی بیکر ہیوز نے تیل اور گیس کے ترقیاتی ادارے او جی ڈی سی ایل کے ساتھ ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت پاکستان کے توانائی کے شعبے میں امریکی ٹیکنالوجی، مہارت اور مربوط حل متعارف کرائے جائیں گے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے امریکی سفارت خانے کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی معیار کی امریکی ٹیکنالوجی اور مہارت کو پاکستان کے مضبوط اور محفوظ توانائی کے مستقبل کے عزائم کے ساتھ یکجا کرے گا، جس سے دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نظر ثانی کی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.11 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 372.03 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 2.29 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 346.16 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان عوام کی سطح پر زیادہ سے زیادہ وفود کے تبادلوں کی حمایت کرے گا۔ بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا کہ دونوں ممالک عوامی سطح پر دوستی کے نئے باب شروع کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ دو بڑے ممالک کی حیثیت سے باہمی کامیابی کے حصول کے ساتھ دنیا کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے نیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل کراچی میں سٹارز اور چیلنجز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرا یوسف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. اقتصادی امور کے وزیر نے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے حکومت کی جامع مالیاتی اصلاحات کو اجاگر کیا ہے. وزیر توانائی نے کہا ہے کہ مہنگی بجلی پر انحصار کم کرنے کے لیے شمسی توانائی کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے. یونیسکو نے پاکستانی ورثے اور ثقافت کے تحفظ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے.
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں, گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں, گھروں کی بنیادوں اور اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں, چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
2: 101 FM. طوفانی بارش میں نکاسی آب مؤثر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے. عوام الناس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی, صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں. کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں. بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں. قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں. اشیاء خوردونوش, صاف پینے کا پانی, موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں. آفات سے محفوظ پاکستان, ہم سب کی منزل. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی.
3: دس از ایف ایم 101.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان.
3: دس از ایف ایم 101.
6: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ مہنگے ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی پر انحصار کم کرنے کی۔ پاکستان اور چین نے گوانگژو میں منعقدہ 5ویں پاکستان انویسٹمنٹ اینڈ بزنس انوائرمنٹ ایکسچینج فورم میں مفاہمت کی 5 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے معاون ٹیکنالوجی تک رسائی کے بارے میں پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی پہلی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: 101 FM۔ طوفانی بارش میں نکاسی آب مؤثر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ عوام الناس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں۔ کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں۔ سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں۔ بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں۔ قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں۔ اشیاء خوردونوش، صاف پینے کا پانی، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں۔ آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔
3: دس از ایف ایم 101۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101 101۔
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان۔
3: This is FM
6: 101۔ شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
7: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی

0: ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں صحت اور علاج کی سہولیات میں بہتری یقینی بنانے اور تمام حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 3 ارب ڈالر کے یورو بانڈ کا اجراء اس بات کا ثبوت ہے کہ درجہ بندی کے اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے، جس کا مقصد معاون آلات اور خدمات تک آسان رسائی یقینی بنانا ہے۔ اور چینی صدر نے کہا ہے کہ فلسطین مشرق وسطی کا بنیادی مسئلہ ہے اور اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں، جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو، تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: 101 FM۔ طوفانی بارش میں نکاسی آب مؤثر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ عوام الناس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں۔ کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں۔ سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں۔ بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں۔ قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں۔ اشیاء خوردونوش، صاف پینے کا پانی، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں۔ آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔
3: دس از FM 101۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101۔
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
6: I love FM 101.

0: کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ہنر کی ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پاکستان نے 3 ارب ڈالر کا یورو بانڈ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں بلوچستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔ 101 FM۔
2: ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ عوام الناس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں۔ کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں۔ سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں۔ بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں۔ قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں۔ اشیاء خوردونوش، صاف پینے کا پانی، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں۔ آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔
3: دس از ایف ایم 101۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101۔
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان، دس از ایف ایم 101۔
6: I love FM 101.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ 29 اور سورۃ نو کا دوسرا رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نوح رب انہم اصونی واتبعو من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ. قال نوح, نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, رب انہم اصونی واتبعو, اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی, واتبعو ہاں واتبعو من لم یزدہ مالہ, اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا, یعنی بتوں کے پیچھے. وہ مکر مکرم کبارا, اور بہت برا داؤں کھیلے وہ لوگ. وہ کالو لا تذرن آلہاتکم ولا تذرن ودم ولا سوا, اور بولے ہرگز نہ چھونا, یعنی کہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو, اور ہرگز نہ چھوڑنا ودا اور سوا, سوا یہ بت, اور یغوسا ولا یغوک و نصرا, یہ سب بتوں کے نام ہیں, سارے بتوں یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے. بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ پانچ ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے. وہ ود تو مرد کی صورت پر تھا, اور سوا عورت کی صورت پہ, اور یغوس شیر کی شکل میں, اور یعوق جو تھا نا وہ گھوڑے کی, اور نصر کو کرگس کی, یہ نصر جو تھا یہ کرگس کی. یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر اب عرب میں پہنچے, اور مشرقین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا, اور اس کا چندہ کھاتے تھے وہ لوگ. ہاں وقد ادلوا کثیرا, اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا. ولا تزد الظالمین, اور تو ظالموں کو الا دلالا, اور زیادہ نہ کر مگر گمراہی, یعنی کہ ان بتوں سے لوگوں کو گمراہی کا سبب بنے. ہاں روسا اور قوم نے بتوں کی عبادت کو حکم کرتے, بہت سے لوگوں جو بتوں کو پوجتے تھے. نوح علیہ السلام کی دعا جب آئی نا یہ, جب انہیں وہی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں قوم میں ان کے سوا اور لوگوں ایمان والے نہیں, تب آپ نے یہ دعا کی. کون سی دعا کی؟ ولا تزد الظالمین الا دلالا, اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا وہ گمراہی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا, اور پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا. وہاں پہ بالکل مددگار نہیں اللہ کے سوا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, اور نوح نے عرض کی ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. انکا بے شک تو اگر ان اگر تذر ہم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, بے شک اگر تو انہیں دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے, اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکری. رب اغفر لی ولی والدیا ولی من دخل البیت ومؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ہاں اے میرے رب مجھے بخش دے, اور میرے ماں باپ کو بھی, اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے, اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو, اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی و بربادی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی. ہاں کہ جو انہوں نے دعا, حضرت نوح علیہ السلام کو وہی سے معلوم ہو چکا تھا یہ, اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اپنے والدین مومنین اور مومنات کے لیے یہ دعا فرمائی اس وقت, یہ سے کہ وہ دونوں مومن تھے نا, میرے گھر میں ہے مومن اور سب مسلمان مردوں تبارہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا.

0: کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
1: سنتے رہیے FM 101.1।
2: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream Virus like a virus in your system, start again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن جاری کروں بارینٹ، ماضی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوگس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گا سپیڈ مار کے نکلا میں بات گیا سپیڈ ٹیکٹ

0: السلام علیکم. شام کے 5 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدید تعلیم, ہنر اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے. نائب وزیراعظم نے پاسکو کو منظور شدہ کوٹے کے مطابق صوبوں کو فوری طور پر گندم فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اطلاعات نے نوجوانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشناس کرانے کی اہمیت پر زور دیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دیر اندازی کی کوشش کرنے والے 15 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کی؟ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:19, اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 تک. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل رہیں گی بہت سی باتیں, بہت سے قصے, بہت سی کہانیاں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے نزدیک ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں, ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو لیے نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹا

رائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو, اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور. ایک ٹریک سنتے ہیں بڑا خوبصورت سا, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کی آف ایئر جو کالز ہیں وہ مجھے موصول ہو رہی ہیں, میں وہ تمام کی تمام کالز شامل کرتا ہوں. وہ جو پرسکون نظر آنے والا انسان ہے, وہ بھی سکتا ہے کہ وہ پرسکون ہی ہو, بس ایمی چبلے مار رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا, ایمی چاہ رہا ہو کہ مجھے اٹینشن مل جائے, مجھے کوئی آ کے پوچھے کیا ہے, اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہو تم. ایسے گلٹ فری سا تھوڑا سا اسے محسوس ہو کہ اچھا نہیں, میں نے کر دیا اپنا کام, ہے نا. اپنے میسیجز آپ مجھے بھیج سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ. ایسے گلٹ فری سا تھوڑا سا اسے محسوس ہو کہ اچھا نہیں, میں نے کر دیا اپنا کام, ہے نا.

بہرحال ضروری نہیں ہے کہ خاموش انسان لازماً پرسکون ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ پرسکون نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پرسکون انسان لازماً خاموش ہو، ہو سکتا ہے وہ خاموش نہ ہو۔ کبھی کبھی خاموشی سکون دیتی ہے یار، بہت خوبصورت احساس عطا کرتی ہے آپ کو، آپ کے لیے ایک پاورفل جیسے وال ہوتی ہے، دیوار بن جاتی ہے آپ کے لیے، بہت ساری چیزوں کو روک دیتی ہے آپ کے سامنے آنے سے۔ تو انسان جو ہے وہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تلاش کرتا ہے جو اس کو پرسکون کر دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان خاموش اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے انسان کی باتوں میں اس قدر محو ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے نا، اس قدر اتر جاتا ہے اس میں کہ وہ اپنا خیال، اپنے اندر چلنے والے احساسات وہ سارے بھول جاتا ہے، وہ اس وقت اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس لیے بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بس خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ تھکا ہوا انسان وہ نہیں ہوتا جو سارا دن کام کرتا رہتا ہے، کام کر کر کے تھک جاتا ہے، کبھی کبھی وہ زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے جو اپنے اندر کی جنگ چھپا رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کمپوزڈ ہے لیکن وہ صرف یہ جانتا ہے کہ بکھرنا کہاں ہے، کس کے سامنے بکھرنا ہے، کون آپ کو سمیٹ لے گا، اور اگر کوئی ایسا ہماری زندگی میں موجود ہو جو ہمیں سمیٹ لے، اس سے بڑی عطا کیا ہو سکتی ہے۔ تخلیق کار کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ اگر پسندیدہ انسان کا دل آپ کے لیے دھڑک رہا ہے، آپ کی پسندیدگی بھی شامل ہے، پھر بھی اس کا دل دھڑک رہا ہے، یہ بڑا ریئر کمبینیشن ہے۔ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پرچے میں سوال وہ آ جائے جس کا جواب ہمیں معلوم ہو، ہمارے پاس موجود ہو۔ لمحہ موجود کے اندر اگر ہماری افسانوی زندگی کا کوئی خیال شامل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انسان اس کے سامنے بکھرتا ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے کہ یہاں سمیٹ لیا جائے گا، یہاں مدد کہنے سے پہلے مل جائے گی، اپنے آپ پوچھ لیا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی تکلیف ایکسپلین کر ہی نہیں پاتے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اتنی بار اپنے جذبات کو غلط سمجھتا ہوا دیکھا ہوتا ہے کہ وہ آخر کار بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بس سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے بتانے میں، کون سمجھے گا، کیا فرق پڑے گا۔ پھر خاموشی ان کی پرسنالٹی نہیں رہتی، وہ ان کی زبان بن جاتی ہے۔

ایک اور شعر بھی تو تھا نا کسی شاعر کا کہ خود کو مصروف کیے رکھنے کی کوشش کرنا کیا تیری یاد کے زمرے میں نہیں آتا ہے. او مائی گاڈ. اچھا یہ اتنا ہاوی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی آپ کے اوپر, اتنا ہیوی بھی ہو جاتا ہے آپ کے اوپر بعض اوقات, کسی انسان کا خیال, کسی انسان کا احساس کہ آپ پھر اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں کہ یاد بلائی جائے, لیکن یاد وہی رہتی ہے نا. ہاں ایسا ہے. آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے, اس کی آواز دل کو خوش کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. رحمان بھائی, میں آپ کی پروگرام میں نے آپ کا پروگرام کل سے سنا ہے, کیا کہنے آپ کے انداز گفتگو کے, شو ویری گڈ. خیر, آئی ایم فرام لاہور, نام نہیں بتایا آپ نے. جویریہ سر, آپ کو

کافی دیر سے مجھے دو تین مرتبہ ایک نظم کی جو فرمائش ہے وہ مل چکی ہے، مرینا کہہ رہی ہیں بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں، ویلکم، کہہ رہی ہیں کہ رحمان آپ تو واپس وہی شوخ رحمان بن گئے، اچھا

عبد القیوم خوشاب سے ہمیں سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ, پروگرام بہت پیارا ہے, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. عطاء اللہ کا گانا ایک سنا دیں. میں عطاء اللہ صاحب کے گانا کبھی بہت عرصہ ہو گیا پلے نہیں کیا یار, آج پلے کرنا چاہیے ویسے مجھے, ٹرائی کرتے ہیں کوئی پلے کرنے کے لیے, کوشش کرتے ہیں. کافی لمبے عرصے کے بعد آج ڈاکٹر ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج پھر وہی باتیں کر رہے ہو, مزے والی باتیں. ماما آپ کو سلام کہہ رہی ہیں, رحمان بھائی ماجی آپ کو بہت بہت شکریہ سننے کے لیے, وعلیکم السلام, خوش رہیں, آباد رہیں. گلے کا خاص دھیان رکھا کرو بیٹا, آپ نے مجھے یہ کہا ذیشان, تھینک یو ویری مچ. ماجی کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. شاد یوسف تھینک یو ویری مچ. وسیم اوان بہت بہت شکریہ, خوش رہیں آباد رہیں. باجی میمونہ مجھے سن رہی ہیں منڈی بہاو الدین سے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نمرہ مسعود صاحبہ, آرجے نمرہ مسعود صاحبہ تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں آباد رہیں. آرجے شہروز خان فیصل آباد سے تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں آباد رہیں. ملک جنید ڈی ایچ کیو ہاسپٹل فیصل آباد سے میرا بہت پیارا بھائی, عزیر علی مجھے سن رہا ہے, تھینک یو ویری مچ عزیر. فہد بہت بہت شکریہ, خوش رہیں. عطاء اللہ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. فرحان بھائی ایک بار پھر سے شکریہ, فرحان خان. آر جے ارحم بٹ تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں آباد رہیں, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. باجی نزت مجھے سن رہی ہیں شرق پور شریف سے, اور ایک نام میں لینا چاہتا ہوں یار, ہمیشہ بھول جاتا ہوں میں. ندیم بھائی ہمیں سن رہے ہوتے ہیں شرق پور شریف سے, بہت بہت شکریہ ندیم بھائی, خوش رہیں آباد رہیں, مسکراتے رہیں جیتے رہیں, ہمیشہ آپ کی محبتیں ملتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ ملتی رہتی ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو مجھے نظم کی بار بار فرمائش آ رہی ہے, بار بار بار بار. اچھا میں نے کہا تو ہے, میں ابھی سنا دیتا ہوں.

رابعہ یہ آپ کے لیے نظم، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیت ہماری ہو، فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو، دیکھ میری جان کہہ گئے باہو کون دلوں کی جانے ہو، بستی بستی صحرا صحرا لاکھوں کریں دیوانے ہو، جوگی بھی جو نگر نگر میں مارے مارے پھرتے ہیں، کاسا لیے بھوبت رمائے سب کے دوارے پھرتے ہیں، شاعر بھی جو میٹھی بانی بول کے من کو ہرتے ہیں، بنجارے جو اونچے داموں جی کے سودے کرتے ہیں، ان میں سچے موتی بھی ہیں، ان میں کنکر پتھر بھی، ان میں اتھلے پانی بھی ہیں، ان میں گہرے ساگر بھی، گوری گوری دیکھ کے آگے بڑھنا سب کا جھوٹا سچا ہو، ڈوبنے والی ڈوب گئی وہ گھڑا تھا جس کا کچا ہو۔ ابن انشا بڑے عرصے کے بعد، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں۔ واہ واہ واہ، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں۔

چلیں جی، یہ ایک ٹریک میں آپ کے لیے پلے کر رہا ہوں، یہ اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے اور باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے ٹائم جو ہے وہ 12 منٹ باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں۔

ابتدا ہے اس ہستی کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

ان کو میرے آقا کا دیدار تو ہونے دو، ان کو میرے آقا کا دیدار تو ہونے دو، ہو جائیں گے پتھر بھی مسرور مدینے میں۔

پارٹی کے ماحول قائم کرتے ہوئے اگر چاہتے ہیں آج میں دیکھے جاؤ تو یہ بڑا خوفناک ہے کہ ایک تو اب انہوں نے ایک چندہ مہم بھی شروع کر دی ہے, انہوں نے کہا 45-40 کروڑ روپیہ آرگنائز کرنے پہ ملے لگے گا, اب تک اسی سے بیٹھیں گے 1.5 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ ہوگا. انفارچونیٹلی اب وہی کے پیچھے کے جو مسائل ہیں وہ اب احتجاج کے لیے استعمال کیے جائیں گے, فیڈرل حکومت پر چڑھائی کے لیے کیے جائیں گے. جیسے آپ نے 26 نومبر کو دیکھا جو حالات ہوئے تھے, جو معاملات ہوئے تھے, جو چیزیں ہوئی تھیں, تو وہ ایک رپیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس دفعہ حالات اس لیے ڈفرینٹ ہیں کہ پارٹی کے اندر جو احتجاج کرنے کے لیے لوگ ہیں وہ اب آمادہ رہیں گے, بالکل یہ کوشش کریں گے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں, جو چاہے وہ محکمہ تعلیم سے ہیں, محکمہ مال سے ہیں یا دوسری جگہوں سے ہیں, ان کو لے جا کر ایک لشکر بنا کے کوشش کی جائے چڑھائی کرنے کی. لیکن وہی حال ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا, وہ جو چیزیں تھیں وہ آپ چناؤ جنراؤ کے ذریعے اپنے ملک کا نقصان کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ جو کورٹ ہے, جو عدالت ہے جس پہ یہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں, اس کے فیصلوں کی تعریف کر رہے ہیں, 16 ستمبر کو عدالت پھر لگے گی, پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ان سے خلاف ورزی کی ہے, جبکہ حکومت کہتی ہے ہم کو لے کے جا رہے تھے, لیکن وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں سیکورٹی رسک ہو گیا, اور حکومت عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا تھا کہ کوئی ورکر وہاں نہیں جائے گا, کوئی بندہ نہیں جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آج آپ کو کسی ہے کہ ورکر بھی نظر آئے, کہ جو سیکورٹی سچویشن میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ہو جاتا خاص صاحب کی زندگی کے لیے, تو ان سے بہتر یہی تھا کہ اس کو اوائڈ کر کے وہ پنس لے کے پنس کے ایک ہاسپٹل اور وہاں پہ جو بہن نے بیان دیا وہ ہم سب کے اطمینان کے لیے بہت اہم تھا. انہوں نے کہا خاص صاحب تو بالکل فٹ ہے اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے 125/80 ہے, ان کی آنکھ جو ہے وہ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. تو اس سے زیادہ ایک تسلی کیسے ہو سکتی ہے جو بہن اپنی بھائی کو مل کے اس کی رپورٹ دے رہی ہے. تو اس پہ یہ ساری ایک سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سیاست جو

0: بانڈ کا اجرا عالمی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد کا مسئلہ ہے. 3 ارب ڈالر کی یورو بانڈ کے لیے مارکیٹ گروتھ ہائک سے دو گنا رہے گا. ایشیا، یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی کے سرمایہ کار سے دلچسپی ظاہر کی ہے وزیر خزانہ محمد عرف.
1: پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے مقابل پاک افغان سرحد پر خواہش کی درخواست کی کوشش ناکام بنا دی. مؤثر کارروائی میں 15 خواہش 54 واسط سیکورٹی فورسز نے 31 اگست تاریخ کو مستقبل کے درمیان شب خواہش کی حکومت کا سراغ کرایا. کارروائی 36 گھنٹے تک جاری رہی. ہلاک خواہش سے بڑی تعداد کے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی طرح اندازی ناکام بنائے پر سیکورٹی فورسز نے کراچی پولیس سے.
0: پنجاب میں بدعنوانی کے خلاف بڑی کارروائیاں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر بدعنوانی کی نشاندہی کے لیے خصوصی خفیہ سیل قائم. گرفتاریاں شروع. عوام کا پیسہ خود خود کرنے والا ہر شخص سلاخوں کے پیچھے ہوگا. مریم نواز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں، ان کی تعلیمات میں ہر طبقے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک میسج ہے اور یہی کامیابی کا میسج ہے. آپ اگر ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، ویسٹرن کلچر میں ویمن امپاورمنٹ کی بات شروع ہوئی وہ تو آج سے چند سو سال پہلے. اسلام میں تو 1400 سال پہلے خواتین کو ایک اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا.
1: حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے. اسلام نے خواتین کو خصوصی مقام اور لازم پر فرما برداری سے متعلق احکامات بہت واضح ہیں. غیر مسلم مفکرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اور اشعار وزیر اطلاعات و شریعت عطاء اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد میں قوم کی رحمت للعالمین مخاطب ہونے کی سیر اور ان کے ذریعے اہتمام سیمینار سے متعلق.
0: سندھ اسمبلی نے ہمیشہ مشکل وقت میں اہم کردار ادا کیا ہے. تحریک پاکستان میں سندھ اسمبلی کا اہم کردار تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا. صوبے سے متعلق فیصلے متعلقہ صوبائی اسمبلی میں ہونے چاہئیں. وزیر اعظم سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال.
2: یہ مسلح جتھے شہر پسند عناصر جو کہ نوجوان نسل کو اسلحے کی ترغیب دے رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ حملوں کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ کون سی حقوق کی تحریک ہے؟ یہ ریاست امن کا گہوارہ ہے. حقوق کی آڑ میں نوجوانوں کو، خواتین کو، بچوں کو ریاست کے خلاف نہ صرف اکسایا بلکہ حملے کرنے کی ترغیب دی.

0: فتح پر جاری آئی ایس پی آر کے خصوصی نقل میں دو دن ایک جان کی بھرپور پذیرائی۔ ترکی کے معروف نشریاتی اداروں پر یہ نغمہ خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ترک میڈیا کی جانب سے بات افواج اور پاکستانی عوام کے جذبے کو زبردست طرح سے سے معروف ترک میڈیا اداروں پی آر ٹی ٹویٹر اور ان کے ٹی وی پر نغمہ بھرپور تازہ تقسیم وصول کر رہا ہے۔
1: حریت کانفرنس کا جیل میں نظر بند سینئر حریت رہنما محمد یاسین ملک کے خلاف مقدمہ کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ۔ 36 سال پرانے قتل کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرمانے کا ترجمان حریت کانفرنس۔ بھارتی پولیس نے سوپور میں جماعت اسلامی کی جائیداد کالے قانون کے تحت ضبط کر لی۔ بھارت ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے کو پھول دینے کے لیے ہر ہتھکڑ کا استعمال کر رہا ہے۔ سابق کٹپتلی وزیر اعلیٰ محمود کشمیر فاروق۔
0: کشمیری پنڈتوں کو نام نہاد مختلف کا معاملہ ریاستی حیثیت متاثر کرنے کی سازش، مودی سرکار شدت پسندی کے خاتمے کا دعویٰ کرتی ہے تو دھمکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس تمام اختیارات ہیں، سیکیورٹی پر جواب دیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی کے نام پر بھارتی دعوے بے نقاب، فاروق عبداللہ نے بھارتی دعووں کا خوف کیا۔
1: ملک کے بارہ علاقوں میں اسلام آباد سمیت خطہ بخار میں 6 ستمبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، خطہ بخار، جنوبی بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ موسلادھار بارشوں کے باعث اسلام آباد، راول پنڈی، مردان، سوابی، پشاور، پشاوالا، گجرات، لاہور اور سیالکوٹ کے نچلے علاقوں میں ایک منٹ بڑے امکان دے گا۔ کشمیر، مری، گلیاز، اسلام آباد، راول پنڈی اور خطہ بخار کے مقامی اور برسات کے نالوں میں، تغیانی اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیاز اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔
0: پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز قومی کرکٹ ٹیم تیسرا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے برمنگھم پہنچ گئے۔ عبداللہ فضل، ارباب الحاظ اور عمران رندھاوا نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ قومی ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ تیسرا ٹیسٹ 9 ستمبر سے برمنگھم میں شروع ہوگا۔ سیریز میں انگلینڈ کو 2 صفر کے فیصلہ میں وکٹ حاصل۔
1: دبئی میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم سے ملاقات۔ کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، تسلسل کے ساتھ کھیلیں اور فوکس کھیل پر۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملتوی۔ ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ہفتے کو دبئی میں مد مقابل۔
0: اور کرگستان میں چھٹی ورلڈ ویمن گیمز، پاکستان کے محمد آصف نے ویسٹ ریسلنگ کی 90 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں ایرانی پہلوان کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ خاتون ویسٹ ریسلر اقرا نسیم نے 90 کلو گرام کی زائد ویٹ کیٹیگری میں ایرانی ریسلر کو ہرا کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
1: مارچ کو کم آئے گا۔

0: مدراس میں دانش یونیورسٹی بورڈ کی جانب سے بین الاقوامی معیار کی تقریب بھی تعمیر کرنے لائن اور مراحل پر بریفنگ کی گئی. شرکا کو بتایا گیا کہ اس ادارے میں بین الاقوامی جامعات سے دیکھی گیا اپنا عالمی شہرت کی حامل کی تقریب سے خدمات جائیں گی. یونیورسٹی کی تعمیر بین الاقوامی سطح پر رائے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس جائیں گے. پاکستان نے $3 ارب کا یورو بانڈ جاری کر دیا ہے. وزیر خزانہ محمد عرب کے مطابق یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی بانڈ ٹرانزیکشن.
1: اسلام آباد میں ٹیکس اصلاحات سے متعلق عالمی مالی خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ یورو بانڈ میں سرمایہ کاری کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کی طلب جاری کردہ بانڈ مالی سے نہ رہی جو پاکستانی معیشت پر عالمی اعتماد کی نمایاں کا مسئلہ ہے.
2: اسلام آباد میں ٹیکس اصلاحات سے متعلق عالمی مقابلے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے $3 ارب کا یورو بانڈ جاری کر دیا جو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی بانڈ ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے کہا اپریل 2025 سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں 3 مرتبہ بہتری آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ایشیا، مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ کے سرمایہ کاروں کی شرکت بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے.
3: So this is very much part of our 3-year medium term EMTN strategy, and Eurobond was the first one that we looking at the goods. We're looking at rupee denominated dollar settled bonds, panda bonds, which we have done in inaugural issues, and it's all about repaying short term expensive debt, extending our maturities, reducing our rollover risk.
2: وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر یعنی نے کہا کہ مالیاتی استحکام کے لیے مؤثر ٹیکس اصلاحات ناگزیر ہیں. ٹیکس بیس بڑھا کر محصولات میں اضافہ اور ٹیکس کا بوجھ زیادہ افراد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے عملی طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے.
4: Retailers who have sales of 200 million rupees or below for the year, both existing or new taxpayers can join the scheme. Existing taxpayers have only two conditions. One, that they have declared a turnover over the past 3 years must not have been more than 200 million in any year so that they qualify as a small shopkeeper. And the second, that they must pay at least as much as last year so that we protect ourselves from the reduction in tax collection from our existing tax base.
2: چیئرمین ایف بی آر راشد لنگریال نے کہا کہ ایف بی آر میں بنیادی نوعیت کی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا فیس لیس کسٹمز نظام بھی شروع کر دیا گیا ہے. آئی آر ایس 3.0 کے ڈیزائن پر کام تقریباً مکمل ہے اور جلد نئے نظام کی جانب پیش رفت متوقع ہے. کار حیدر پرسن ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد.

0: کارروائی کے نتیجے میں 15 خوارج ہلاک ہوئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران ہلاک خوارج کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق واقعہ ایک بار پھر پاکستان کے اس موقع کی تائید کرتا ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد تنظیم کو افغان سرزمین کے استعمال سے روکنے اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ میں ناکام رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے قرار ہیں۔ بیان کے مطابق آپریشن حتمی استحکام کے تحت غیر ملکی سرپرستی اور معاون سے ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز اور خاص ثابت کرنے والے اداروں کی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی بلوچستان کے قریب پاک افغان سرحد پر خوارج کی در اندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے اور 15 دہشت گردوں کو جہنم بازی کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد تنازع کو پاکستان میں بدنامی کرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت، صبر اور ضرورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصدی خوارج کے دہشت گردوں کے ناپاک ادارے کو خاص نشان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے ناظرین کو جڑ سے اکھاڑنے اتنے تک سیکورٹی فورسز کی انسدادی دہشت گردی کی مہم پوری طاقت اور عزم کے ساتھ جاری رہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادری سزا افغان پر فخر ہے جو ملکی سرحدوں کے دفاع اور وطن کی سلامتی کے لیے منظر پیدا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان کی آئندہ تشکیل جہدی سفارتی سرگرمیوں بشمول اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کی تیاری سے متعلق جائزہ لیا۔
1: ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس کے دوران خصوصی سیکٹر کے اقوام متحدہ نے نائب وزیر اعظم کو آئندہ سفارتی سرگرمیوں کی تیاریوں اور اہم اہم کی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی زیر صدارت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی اور تمام متعلقہ اقوام کی جامع تیاریوں اور خاص طور پر اجلاس کی تجارت خارجہ کے اعلیٰ اسلام۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ملک بھر میں لندن کی سفارتی سرگرمیوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا جس میں نائب وزیر اعظم نے
0: نائب وزیر اعظم نے پاسکو کو ہدایت کی کہ ای سی سی اور اسکویئرنگ کمیٹی کی منظور شدہ الیکٹریشن کے مطابق سفاری طور پر گندوں کی فراہمی کی جائے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ وہ گندوں کے مقرر مقدار کے مطابق ادائیگی اور اپنا حصہ اٹھانے کی اپیل کی۔ اجلاس میں 10 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم برآمد کرنے کے فیصلے کا اعادہ کیا گیا اور ڈی سی پی کو اس عمل کو بلا تاخیر شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 2,50,000 میٹرک ٹن گندم برآمد کی جائے گی جس کی تقسیم نومبر تک کی توقع ہے۔ سینیٹر اسٹاف ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ ادارے ملکی سطح پر گندم کے واقعے کو قیادت سے کوشش کرتا اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے باقی رابطہ اور کام برقرار رکھتا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی افغانستان کے لیے پاکستان کے سفیر عبید الرحمان الرحمان نے وزارت خارجہ کو سلام کیا۔
1: رحمان وزیر خارجہ کے مطابق جہاں کی لگائی صورت حال خصوص ملکوں کی سلامتی صورت حال اور پاکستان سے متعلقہ حکومت کا تفصیل کا مطلب طے کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی پیشہ سلامتی کا اثر انداز ہونے والے جائزہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسلام کا
0: اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ منتخب سیکرٹری جنرل مسلم امت کے مفادات کے فروغ اور فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت مشترکہ پاکستان کے عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ سیکرٹری جنرل نے اپنی نامزدگی پر پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور او آئی سی پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے درمیان منتخب مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط پر نائب وزیر اعظم سے پاکستان بریٹین میں دوسرے ممبر کی خدمت کے لیے او آئی سی کے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا اور مسلسل رابطہ رکھنے اور جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے جلد پاکستان کمیٹی کے ذریعے اسپیکر مالک کے باعث رحمان سمیت مختلف شخصیات نے ایوان

اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی جی پی آر کی ری اسٹرکچرنگ کی ہدایت دیتے ہوئے واضح کیا کہ عوام کو حکومت کے فلاحی اقدامات سے آگاہ کرنے کے لیے میڈیا کے جدید رجحانات کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ میڈیا کو بج بات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی جی پی آر ہیڈ کوارٹر کے لیے نئی عمارت کی منظوری دی۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ دی اور ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لائف اسٹاک کے شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے مویشیوں کی بہتر افزائش نسل پر توجہ دی جائے۔ پنجاب حکومت لائف اسٹاک فارمز کو گھر کی دہلیز پر مویشیوں کے علاج کی سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لائف اسٹاک کانفرنس کے انعقاد کی ہدایت کرتے ہوئے ماڈل ویٹرنری ہسپتال کے مجوزہ ڈیزائن کو منظوری دی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مویشیوں کے علاج کے لیے موبائل ہسپتال یونٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ موبائل ویٹرنری ڈسپینسری لیبارٹری اور ایکس رے یونٹ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی

سارے میں حکومت ہے کسی بھی، اور اگر کسی بات میں ان میں اختلاف واقع ہو، اگر خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں، اور یہ بات بہت اچھی ہے اور اس کا انجام

میں مسلمان جان بوجھ کر قتل کرنے اڑائیے سزا جہنم کہ آئیے تہا ہمیشہ بھی وہ اللہ ماکھا آئیے سرا یک غضب اور آئیے سرا لہنت اور آئیے واسطہ اللہ تعالیٰ زبردست عذاب تیار

وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیپال کے سفارت خانے کا دورہ. نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈ کی تیزی کا ہندوستان پر اظہار افسوس. پاکستان امداد و بحالی کی کارروائیوں میں معاون کے لیے براد وزیراعظم محمد شہباز شریف. نیپال کی سفیر کا ہمدردی اور یکجہتی پر وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار شکر. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کویت فیسیلیٹیشن بورڈ کے قیام سے منظوری دی. بورڈ کی اجازت مکمل سپلائی چین میں بہتری اور سرحد پار مجالس سے متعلق تمام نان کیری بورڈ پر فیصلے کرے گا. وزیراعظم کی سربراہی میں کویت فیسیلیٹیشن بورڈ مجالس کے فروغ کے لیے روڈ میپ فیسیلیٹیشن انڈیکس اور مانیٹرنگ کے حوالے سے حکمت عملی تجویز دے گا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت ہونے والے اجلاس میں مستقبل اقدام کو درآمد اور فراہم کرنے کے لیے بندرگاہوں پر مال کی تقسیم کلیئرنس اور دیگر امور آسان بنانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سمت اسپتال میں آتی زدگی واقعے میں نومولود کی جان بچانے والی نرس رضیہ نوری سے ملاقات. اپنی جان خطرے میں ڈال کر نومولود کی جان بچانا عظیم عمل ہے. نرس رضیہ نوری کی ہمت اور جذبے کے ساتھ نرس رضیہ نوری کا حوصلہ افزائی پر اظہار تشکر. وزیراعظم نے رضیہ نوری کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا. کئی بار لمبائی سے عوام کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح. اسلام آباد کی سیکرٹری علاقہ سے زیر تعمیر پہلی ٹرم پولی کلینک ایکسٹینشن کو جنا میڈیکل کمپلیکس کے بیچ کے پہلے پیڑ کے طور پر شروع کرنے کا فیصلہ. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جنا میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر اور فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک فیز 2 ایکسٹینشن کی تعمیر کے حوالے سے کا اجلاس. پہلے فیز کو جدید اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کو اعلان کر دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت گندم کے ذخائر کی صورت حال کا جائزہ اجلاس. گندم برآمدی حصول قیمتوں کے استحکام اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام پر پیش کرنے کا جائزہ. نائب وزیر اعظم کی تمام شعبوں کے زراعت فارمنگ کی سپلائی تحفظ اور سرکاری تجارت کے تعاون جاری. نائب وزیر اعظم کا ملک بھر میں گندم کی دستیاب قیمتوں کے استحکام اور عوام سے ریلیف کی فراہم کرتی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور او آئی سی کے نامنتخب سیکرٹری جنرل کا کارروائی قرارے کا نامنتخب سیکرٹری جنرل اسماعیل شیخ احمد کو مبارکباد. دونوں وزیروں کا انسانی تعاون پر کام کرنے کا منصوبہ خطے میں عمل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پر جماعت پاکستان نے $3 ارب کا یورو بانڈ جاری کر دیا. $3 ارب کا یورو بانڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بانڈ ٹرانزیکشن. یورو بانڈ کا اجرا عالمی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد کا مقصد ہے. ایشیا یورپ امریکہ اور یورو زون کے سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی ہے. پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے مقابل پاک افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا. مؤثر کارروائی میں 15 خوارج زخمی ہوئے. سیکورٹی فورسز نے 31 اگست اور 31 ستمبر کے درمیان کر خوارج کی نظر و حرکت پر خراب بتایا. کارروائی تفصیل روپ سے رفتار گئی. ہلاک خوارج سے بڑی تعداد میں اشتہار کو رفارج بنا کر آئی صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پاک افغان سرحد

0: ڈاکٹر ہیں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین, کسی بھی جمہوری معاشرے میں حکومتوں کا جمہوری طرز فکر ہونا, ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا, ایک جواب دہ حکومت ہونا, یہ ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر وہاں پر ایک اصولی طور پر سیاست کرنے والی, ایک با مقصد سیاست کرنے والی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہذب سیاست کرنے والی اپوزیشن بھی موجود ہو, تو اس کے نتیجے میں وہ جمہوری معاشرے آگے بڑھتے ہیں, اس کے نتیجے میں عوام کے مسائل حکومت تک بھی پہنچتے ہیں اور آپس میں مل کر حکومت اور اپوزیشن ایک راستہ بھی نکالتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کی حکومت کی, مسلم لیگ نون کی حکومت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں جماعت اسلامی پاکستان کی, جس نے آج بلکہ جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے ایک احتجاج شروع کیا, دھرنے دیے, اور ان کا یہ 19 روز سے دھرنا جاری تھا اور مطالبہ یہ تھا کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے. آج جب ایک ہڑتال کی کال دی گئی, اگرچہ ہڑتال جو ہے کراچی میں کسی حد تک آپ جزوی ہڑتال کہہ سکتے ہیں, یا خیبر پختونخوا میں ہوئی ہڑتال تو کامیاب نہیں ہو سکی, اور لاہور میں ہڑتال کی کال کے جواب میں جب ایک دکان بند کروانے کی کوشش کی گئی, وہاں پر مزاحمت بھی ہوئی اور ایک جو ہے گرفتاریوں کی کوشش بھی ہوئی. وہاں پر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے اپنا ایک اعلیٰ سطح کا وفد منصورہ بھیج دیا. وہاں پر حافظ انجینئر نعیم الرحمان سے نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل وفاقی وزیر احسن اقبال, وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ خان, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی توانہ آواز وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منصورہ میں پہنچے, وہاں پر مذاکرات ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ. وہاں پر لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اور اس کمیٹی کو تشکیل دینے کا مقصد کیا ہے, یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی, حکومت نے جماعت اسلامی سے تجاویز طلب کر لی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جس طرح ماضی میں کمی کی گئی, اسی طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کس طرح ہو سکتی ہے, آپ کے پاس تجاویز کیا ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ قیمت کم ہو, پیٹرولیم کی لیوی کم ہو, تو آپ اس حوالے سے جو ٹیکنیکل سوال ہیں اور جو اس وقت طریقہ کار ہے اس کے مطابق حکومت نے اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں, ٹیکس کلیکشن بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر احسن اقبال صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے اور اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, اسی لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں, اسی لیے ہم جماعت اسلامی سے کہہ رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر اپنی تجاویز دے. اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جماعت اسلامی پاکستان اپنے دھرنے کو ختم کر دے, تاکہ عوام کو جو مشکلات ہیں وہ راستے کے حوالے سے, خاص طور پہ جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, مال روڈ کی بات کرتے ہیں, تو یہ بھی درخواست کی گئی کہ وہ ایک بڑی اہم شاعر ہے, وہاں سے دھرنا ختم کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کا ایک سیاسی ذہن اور ایک سیاسی چہرہ ہیں, وہ مدلل بات کرتے ہیں اور نرم خو ہیں, مقاومت پسند ہیں, سیاسی سوچ کے حامل شخصیت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالے گی جس سے بہتری آ سکے, اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو دھرنا دیا تھا, میں لیاقت باغ راول پنڈی کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں جو 26 جولائی 2024 میں شروع ہوا تھا اور 9 اگست تک جاری رہا تھا, اس دھرنے کے نتیجے میں بھی حکومت کی طرف سے مفاہمت کا مذاکرات کا کہا گیا تھا, اور پھر وہ مذاکرات ہوئے تھے, اور جب حکومت نے جو ہے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرتے ہوئے ایک بڑا ریلیف دیا تھا, پنجاب حکومت کی طرف سے 30 یونٹ 14 روپے کا ریلیف دیا گیا تھا, اسی طرح وفاقی حکومت کی طرف سے بھی 50 ارب روپے مختص کیے گئے تھے, تو حکومت اور اپوزیشن نے مل کر عوام کی ریلیف کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا. اب بھی جو ہے کوشش یہی ہے اور تجویز بھی یہی ہے, مشورہ بھی یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر, کیونکہ حکومت چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے, لیکن اس کے سامنے بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, جیسے کہ سب سے بڑی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, اور ہم وہ غیر ذمہ داری نہیں کرنا چاہتے جو سابقہ حکومت نے کی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا جائے, اس کی خلاف ورزی کی جائے. لیکن جب جماعت اسلامی کی طرح کوئی اپوزیشن جماعت عوام کی نمائندگی کے نام پر احتجاج کرتی ہے، سامنے آتی ہے، تو حکومت بھی ایک پلی لے سکتی ہے کہ ہمیں یہاں پر فنڈز کی ایلوکیشن کے حوالے سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع تفریق ہم نے کر دی ہے، اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی جا سکے، یوں مل کر ایک کامیابی حاصل کی جاتی ہے، عوام کو ریلیف کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی معیشت دن بدن بہتر ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام تک ریلیف زیادہ سے زیادہ یہ پہنچانا مقصد ہے۔ اب جماعت اسلامی کی اس سیاست کو اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ دیکھیں، توڑ پھوڑ کی سیاست کے ساتھ دیکھیں، 9 مئی والی سیاست کے ساتھ دیکھیں، اداروں پر حملوں والی سیاست کے ساتھ دیکھیں، تو ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے جماعت اسلامی کی، جو کہ حکومت کے ساتھ مل کر عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، اس میں کمی کے حوالے سے، جماعت اسلامی کی سیاست کے حوالے سے، اور جو شرکا ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں، میں شکریہ ادا کروں گا خاص طور پہ فواد احمد صاحب کا، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، عوام کی نبض پر، عوام کے مسائل پر گہری جو ہے نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی درے نیاب اکرم جو کہ سینئر صحافی ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ میں یہاں اسٹوڈیوز میں احمد رائستہ موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، سینئر تجزیہ کار ہیں، لیکن بالکل آغاز میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا جو کہ سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ میں فرید احمد پراچا صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ سر، یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ جماعت اسلامی جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ریلیف مل سکتا ہے، کیا تجاویز ہیں جماعت اسلامی کے پاس جو حکومت کے سامنے رکھ سکتی ہے؟ بات کا آغاز ڈاکٹر فرید احمد پراچا سے۔
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم، آپ خود ایک باخبر بھی اور سنجیدہ اور باوقار صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایشوز کی سیاست کی ہے، اور جب بھی سیاست کی ہے تو اس میں بڑے ہی پروقار انداز میں قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اب 19واں دن ہے آج ہمارا، اور 19ویں دن میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمارا یہ دھرنا جاری ہے، لیکن کسی ٹریفک کی بتی اور پھول کی بتی کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹریفک کا بھی ہم نے پورا خیال رکھا ہے۔ مثلاً مال روڈ، آپ تو لاہور کے ہیں جانتے ہیں، سائڈ کی جو ہے دونوں سائڈیں وہ ٹریفک چل رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، اور ہم انہی کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب جو کوئی کمیٹی بھی ہماری طرف سے بنائی گئی لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی ہم نے ان افراد کو رکھا کہ جو افراد اس فیلڈ کے ماہر ہیں، مثلاً سید فراست شاہ صاحب ہیں، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، لیکن ان کا پورا تجربہ جو ہے وہ پٹرولیم کی فیلڈ کا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، اور ان کا نالج ہے، اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے، اور وہ اس میں تجاویز رکھتے ہیں، اور یہ تجاویز انشاءاللہ تعالی ان کی طرف سے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح سے عنایت اللہ صاحب بھی ہمارے صوبہ خیبر سے، وہ بھی ایک سنجیدہ آدمی ہیں اور بہت بہترین تجاویز رکھ سکتے ہیں۔ نوید علی ایک ہیں، وہ بھی اسی فیلڈ کے ہیں، تو گویا کہ ہمارے یہاں ضیاء الدین انصاری بھی، باقی بھی جتنے ہیں، نصر اللہ رضاوا صاحب بھی انجینئر ہیں، ان کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں کہ کوئی سیاسی کھیل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی اس کا راستہ نکلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پٹرولیم لیوی جو ہے یہ ایک پکی چیز ہوتی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس کو ایک عرصے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ میں خود اس وقت ممبر،
0: یہ بالکل درست بات ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے، یہ ہر کوئی، اور احسن اقبال صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ ہم اسی لیے آئے کہ ہم بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے، آئی ایم ایف اس کو مانیٹر کرتا ہے چیزوں کو، ہمیں اس کے سامنے بھی ایک ٹھوس کیس رکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان نہ پہنچے، خزانے کو بھی نہ پہنچے، پاکستان ترقی بھی کرے اور عوام کو ریلیف بھی ملے، اس میں بیلنس، توازن، اس میں معاون ہو سکتے ہیں۔
1: لیکن نجم، آئی ایم ایف کا اصل مطالبہ تو یہ ہے کہ کہ آپ اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں، آپ اپنی آمدن بڑھائیں. ان دونوں چیزوں کے بارے میں بے شمار اور تجاویز ہیں. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں اور لوگوں کے اوپر غریب آدمی پہ بلا تمیز آپ چیزیں جو ہیں وہ بڑھائیں. یعنی آئی ایم ایف کی جو وہ بنیادی شرط ہے اخراجات کم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس تجاویز ہیں، آمدن بڑھانے کے لیے بھی ہمارے پاس تجاویز ہیں.
0: بالکل صحیح تجاویز. میں پروفیسر دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، میں کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ریلیف کے لیے خاص طور پہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے، کچھ عرصہ پہلے بجلی کا بھی ایک ایشو بنا ہوا تھا قیمتوں کے حوالے سے، تب بھی جماعت اسلامی نے، واسب آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جولائی 2026 کو جو دھرنا دیا تھا اور وہ 9 اگست تک جاری رہا تھا، اس کے نتیجے میں بھی جو ہے بہتری آئی تھی. ہم آئی ایم ایف کو بھی ایک کیس پریزنٹ کیا گیا تھا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس موو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
2: بہت شکریہ. نظر بھائی، دیکھیں اس سے نا پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ
0: لگ رہا ہے اس موو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں.
2: نظر بھائی بہت شکریہ. نظر بھائی دیکھیں اس سے نا پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ

معاملات کو کریں. لاہور میں بھی میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا ایک روڈ کے ایک جانب موجود تھا, اور کراچی میں ہمارا جو دفتر ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے, اور گورنر ہاؤس کے باہر شامیانے لگا کر جو ایک جگہ مختص کی گئی ہے کہ جہاں پر روزانہ ایک محفل جمتی ہے رات کے وقت, اور اس طریقے سے کام چلتا ہے. اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایس ایل جی 2013 میں امینڈمنٹ کے لیے ایک بہت طویل دھرنا جماعت اسلامی کی طرف سے اسمبلی کے باہر دیا گیا تھا, جس میں بھی انہیں کامیابی ہوئی تھی, اور اس دھرنے کے اندر بھی ایک مخصوص حصہ تھا جو بند کر کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں اگر آپ سیاسی کلچر کے اندر رہتے ہوئے یا سیاسی جو اخلاقیات ہیں اس کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے احتجاج کریں, تو پاکستان میں آج بھی اتنی ہی بات کی اجازت ہے جتنی آج سے پہلے موجود تھی. اگر آپ یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ سسٹم کو الٹنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ جو ہے وہ قبضے کی کوشش کریں گے, اگر آپ جو ہے وہ آخری کال اور فائنل کال کی بات کریں گے, اگر آپ جو ہے وہ حملے کر کے آگ لگانے کی بات کریں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر احتجاج اس طریقے سے ممکن آپ کے لیے ہو نہیں پائے گا کہ جیسا اس وقت پاکستان

0: या तहरीक इंसाफ का तस्करा इसलिए जरूरी था कि ये इस बात का जो है वो एक दलील बनाया जा सके कि मुल्क में अगर एहतजाज जमहूरी तरीके से किया जाए, हकीकी तरीके से किया जाए, जिसमें लोगों को तकलीफ का ख्याल भी रखा जाए, अगर हड़ताल हो तो उसमें जाहिर है कि आज जमात इस्लामी के ऊपर सिंध में तो यहाँ पर जो है वो शायद दहशतगर्दी के पर्चे भी हुए हैं, 788 के पर्चे भी हुए हैं, वो जाहिर है कि गलत मौजूद है। लेकिन अगर आप दायरे के अंदर किसी रह के करते हैं तो फिर हुकूमतें बात सुनती भी हैं, हुकूमतें बात पर अमल भी करती हैं। इससे पहले जो हमने देखा कि जो बिजली के नरकों के हवाले से मामला था, जो सरचार्ज एक अदा करते हैं बिजली के नरकों के हवाले से, उसके हवाले से मामला था जिसको जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का नाम दिया जाता है, उसके ऊपर भी जो है वो जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और हुकूमत ने बात सुनी। हुकूमत ने बात के ऊपर सुनने के बाद उसके ऊपर जहाँ तक अमल मुमकिन था वहाँ अमल किया। अब जहाँ तक लेवी की बात है, इसमें नजर भाई इसको ये बहुत एक इन डेप्थ किस्म की और बड़ी अकेडमिक किस्म की गुफ्तगू है कि वफाक के पास इस वक्त टैक्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि मैं दोबारा से आपको ये जोर दे के कहता हूँ कि वफाक के पास अपने लिए टैक्स कलेक्ट करने है जिसमें वफाक को चलाया जा सके, जिसमें दफा भी हो, जिसमें वफाकी इदारे भी हों और वफाक की पूरी हुकूमत वजीर पाकिस्तान सदर पाकिस्तान और फेडरल मिनिस्ट्री है तमाम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि वफाक के पास कोई एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो, क्योंकि वफाक इस वक्त जिन भी रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर जो है वो गुजारा करता है वो सूबों से मुतालिक है जो एनएफसी के अंदर तकसीम होती है। तो वफाक के पास इस लेवी को लगाने के अलावा बहुत थोड़े से ऑप्शन बचते हैं। अब जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो माहरीन तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक मोटरसाइकिल सवार भी उतनी ही लेवी देता है कि जितना एक लैंड क्रूजर पे जाता हुआ जो है वो एक ऐसा साहिब इस्तेदाद आदमी है कि जो ज़्यादा पैसे भी जो है वो हुकूमत को दे सकता है या कंट्रीब्यूट किसी ना किसी तरीके से नेशनल जो है वो मनी उसके अंदर कर सकता है। तो ये एक बहस अपनी जगह मौजूद है, इसका हल निकालना है। हुकूमत ने कमेटी बनाई है, जमात इस्लामी ने कमेटी बनाई है। अगर जमात इस्लामी यानी कि अपोजिशन की कोई जमात समझती है कि उसके पास हुकूमत से बेहतर मामला को हल करने की तजावीज़ है तो एहतजाज का रास्ता भी मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हुकूमत के साथ बातचीत का रास्ता भी मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ये एक जमहूरी जो फिजा होती है उसके अंदर एक
1: एक पुरमन किस्म का एहतजाज और हुकूमत की तरफ से अपनी अपने जनरल सेक्रेटरी अपने मरकजी रहनुमाओं की कमेटी भेज देना, मेरे ख्याल ये एक ऐसा कल्चर है। हम बड़े अरसे से एहतजाज के हवाले से चीज़ों के हवाले से हम नहीं देख रहे थे, हमने देखा कि एहतजाज अजीबो गरीब किस्म का हो गया हुआ था, वहाँ पर डंडे सोटे चल रहे हैं, पेट्रोल पम्प चल रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल बना दी गई थी।
0: डंडे सोटे कोर कमांडर हाउस पे हमला किए बगैर इस्लामाबाद के फाइनल साल किए बगैर भी बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। अगर आप एहतजाज करें, मुस्तकिल एहतजाज करें, हुकूमत तनकीद जरूर करती है। राणा तनाउल्ला साहब ने भी तनकीद की थी, जमात इस्लामी का एहतजाज ठीक नहीं है, मैं और आप भी तनकीद करेंगे कि जहाँ पर हमें महसूस होगा कि आम आदमी को मुश्किल हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज के जरिए या अपनी बात कहने के जरिए जो है वो मुतालबा मनवाना नामुमकिन है। इस मुल्क में जमात इस्लामी के एहतजाज ने और फिर हुकूमत के जो रवैये ने जो आज जिस तरीके से एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो गया जिस संजीदगी को जाहिर करता था, इससे पिछली मरतबा पिंडी का जिसका आपने तस्करा किया वहाँ पर भी एक हाई पावर डेलीगेशन हुकूमत की तरफ से गया, आपने उसने मामला को हल किया और लोगों के एहतजाज को उठाया। किसी भी सियासी जमात को चाहिए कि अगर वो एहतजाज करती है तो ये देखे कि उसमें वो आवाम के लिए क्या कर रही है। अगर यहाँ आवाम के लिए एहतजाज है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हुकूमत आपको रद्द करे, चार दिन बैठे, आठ दिन बैठे, दस दिन बैठे, सियासी जदोजहद ऐसे ही होती है। हुकूमतों से बात सुनने के लिए
1: अच्छी रवायत है अपोजिशन की तरफ से मुतालबात पेश करना, हुकूमत के इकदाम पर तनकीद करना, ज़ाहिर इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन दुरे नायब आप मीशत पर भी गहरी नज़र रखती हैं, मामलात पर भी रखती हैं, जमात इस्लामी का मुतालबा यकीनी तौर पर हुकूमत खुद इस मुतालबे के मैंने देखा कि बुजरा खुद इसकी हमायत करते हुए नज़र आएगी। हम चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो और ये इससे पहले हम खत्े का सबसे सस्ता पेट्रोल भी हम ही पाकिस्तान की हुकूमत ही देती रही है, जब इंडिया में पाकिस्तानी पंप में 300 रुपये से लीटर से ऊपर था उस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत जो थी 248 रुपये लीटर पेट्रोल फ्राहम कर रही थी। इस वक्त जो सिचुएशन है आप किस तरह देखती हैं?
2: बहुत शुक्रिया निजम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। लेकिन निजम पेट्रोल तो एक बुनियादी अब ज़रूरत बन गया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में नहीं डलता या मोटरसाइकिल में नहीं डलता, वो आपकी इकोनॉमी के पहिए को भी चलाता है। पेट्रोल की प्राइस के अंदर कहा यह जाता है कि 1% का जो इंक्रीज़ होता है वो किसी सर्वे के मुताबिक 10%, किसी सर्वे के मुताबिक 5%, किसी सर्वे के मुताबिक 7% रिजल्ट करता है रिएक्शनरी इन्फ्लेशन। और वो रिएक्शनरी इन्फ्लेशन उस कंट्री के, उस मुल्क के लोगों के लिए तो नाकाबले बर्दाश्त होगी ना, जहाँ पर तकरीबन आधी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। और ये बात मैं तो नहीं कर रही, ये बात सर्वे कर रही। तो मेरा ख्याल ہے کہ صرف اپوزیشن نہیں, اس کے اندر تو گورنمنٹ بھی اس درد کو محسوس کرتی ہے, گورنمنٹ بھی اس درد کو بانٹنا چاہتی ہے. اور شاید ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے ہمیں یہ نظر بھی آیا ہے کہ ہماری حکومت بہت زیادہ ایکٹیولی ریئیکٹ کر رہی ہے, صرف اور صرف ریئیکشنری پالیسیز نہیں دکھا رہی. ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی تو اسی سب کا حصہ ہے نا, جو ہماری ایکٹیو ڈپلومیسی ہے.
1: میں ٹیم سے کہوں گا ذرا سیٹ کیجیے گا ان کے, میں اتنتر احمد بڑائی صاحب کی طرف آتا ہوں. احمد صاحب, جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, سیاسی رویوں کی بات کرتے ہیں, تو ایک پرامن احتجاج, حکومت کی طرف سے اس کا رسپانس, مذاکرات, بڑے طویل عرصے سے ہم اس قسم کی چیزوں سے دور ہو چلے تھے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟
3: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نجم صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان بھی کیا ہے. یہ دیکھیے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ڈائلاگ کرتی ہیں, اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کو بہت اچھے انداز میں لیتی ہے اور مثبت سنس میں وہ اس کی بات کو لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. تو ایسی چیزیں جو حل ہو سکتی ہیں وہ ان کو حل بھی کرتی ہیں. لیکن میں اس میں ایک چیز کا ضرور اختلاف کروں گا, مجھے آج تک کہیں بھی کسی آئین میں یا قانون میں یہ نظر نہیں آیا کہ شہر کو بند کر دینا چاہیے یا سڑک کو بند کر دینا چاہیے. یہ قطعی طور پر یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے, نہ یہ سیاست کا حسن ہے کہ آپ جو ہے وہ بلا وجہ جو تاجر ہیں ان کو تنگ کیا جائے یا سڑکوں کو بند کر دیا جائے. یہ دیکھیے کہ یہ ملک جو ہے پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں, عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے خود بھی آئی ایم ایف کا ذکر کیا, آپ نے سابقہ حکومت کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو سوچ سمجھ کر ایک سازش کر کے اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ دیکھیے کہ ایک یعنی کہ دیوالیہ کر کے اس ملک کو چھوڑ کر آپ نے موجودہ حکومت کو, دو چار سال پہلے کی بات ہے, آپ نے ایک ٹیٹ معیشت دی تھی. اگر آج اس کو دیکھا جائے چند سالوں میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی طور پر پاکستان کی حکومت کی پالیسیز بہت بہتر ہیں, بہت بہتر انداز میں آگے لے کر چیزیں بڑھی گئی ہیں. اور یہ جو ایک وتیرہ ہے, یہ جو بنایا گیا کہ آئیں سڑکوں کو بند کر دیں, پیٹرول پمپ بنائیں اور ڈنڈے سوٹے اٹھا لیں اور جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیں, ریاست کے اوپر حملہ ور ہو جائے, یہ نہ جمہوریت ہے, نہ سیاست ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن مادری صرف ایک جماعت کا یہ کلچر تھا جس کو آہستہ آہستہ دوسری جماعتوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جماعت اسلامی پاکستان کی پولیٹیکل جماعت ہے, اور بہت یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ سیاسی پارٹی ہے, یہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن میں اس بات کو یہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت جس طریقے سے کہا کہ سندھ میں بھی جو دکانیں ہیں ان کو زبردستی بند کروایا گیا, یہ میرا خیال ہے یہ جماعت اسلامی کا کلچر کبھی نہیں رہا ہے. انہیں بات چیت کرنی چاہیے, اور بات چیت کرنے کی تجاویز ہوتی ہیں. وہ یہی دیکھیے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ سیاسی جلسے کریں, ابھی یہ جائیں شہروں میں جائیں, لوگوں کو انگیج کریں, جا کے وہاں پہ جلسے جلوس کریں, جو جلسوں میں آنا چاہتا ہے, ان کی بات سننا چاہتا ہے, ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر آ کر اپنی تجاویز پیش کر دیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ اگر پیٹرولیم کی بات ہو رہی ہے یا کسی بھی چیز کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایک تجویز اب تک سامنے نہیں آ سکی. اگر کوئی تجویز ہے تو وہ پاکستان
1: نہیں, وہ ابھی پراچا صاحب ابھی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اخراجات کم کیے جائیں.
3: یہ دیکھیے کہ جب مشرق وسطی کی صورتحال خراب ہوتی ہے
1: تو
3: پاکستان کی حکومت نے فوری طور پر, یہ دیکھیے کہ فیبری یہ ہوا تو اس کے فوری طور پر یہ دیکھیے کہ یکم مارچ کو پرائم منسٹر نے اجلاس طلب کیا, اس میں یہ کہا کہ یہ کفایت کری چلے گی اور کٹ ٹو سائز کیا اپنے اخراجات کو. بین الاقوامی دوروں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پابندی لگائی گئی, اور یعنی کہ
1: عذرا کی تنخواہیں سرنڈر
3: کی گئی, اور سبسڈی دی گئی.
1: آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے. پیسا جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی پہیے مل کر گاڑی چلتی ہے, اور ایک پہیہ جو ہے بیچ میں گڑبڑ کرنا شروع کر جائے تو ٹھیک نہیں رہتا. ابھی احمد رائے صاحب نے دو نقطے بہت اہم اٹھائے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کراچی میں بھی شکایت آئی, لاہور میں بھی یہ شکایت, مال روڈ کے حوالے سے فوٹیج موجود ہے, زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوشش. یہ جو تھا جماعت اسلامی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا ایک مطالبہ, ایک درخواست حکومت کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ کمیٹی بن گئی, بات چیت ہوگی, اب آپ دھرنے ختم کر دیں, راستے کھول دیں, لوگوں کو گزرنے دیں, جتنا مرضی آپ سکون کے ساتھ وہاں سے لوگ گزریں, سائڈ سے ہو کے چوک سے گزر جائیں, لیکن بہرحال آپ ایک پوری سڑک بند کر دیتے ہیں اور مال روڈ جیسی سڑک بند کر دیتے ہیں, تو اس سے مسئلہ ہوتا ہے. ان دو چیزوں پہ کیا کہیں گے آپ؟
4: دیکھیے جہاں تک تعلق ہے نا جی, یہ ہڑتال کا آج کا یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, اس کے لیے اپیل کی گئی تاجر برادری سے, تاجر برادری کی تنظیموں سے جا کر ہمارے وفود ملے, اس کا اعلان کیا بعض مارکیٹوں نے, بعض مارکیٹیں نہیں اعلان کیا, تو ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے, انہیں گفتگو کی, ان کو قائل کیا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ مختلف مقامات پر وفود کی شکل میں گئے اور ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, یعنی تاجروں کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ جب بھی یہ پٹرول بڑھتا ہے اس کے ساتھ بار برداری کے اخراجات بڑھتے ہیں, ہر ایک چیز کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. تو بہرحال یعنی کوئی واقعہ اس طرح کا جماعت کی طرف سے نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ماپ ایک ہوتا ہے, ممکن ہے بعض جگہ پر کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو تو ہمارا نظم جو ہے وہ فوراً اس کا نوٹس بھی لیتا ہے اگر کہیں کوئی ہمارا بندہ ہو. لیکن یہ کہ عمومی طور پہ جب ایک عمومی تحریک بن جاتی ہے تو اس میں ہر طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا, پرسوں یعنی سوموار کو کمیٹی کا اجلاس ہے, پھر اس کے بعد کمیٹی کی طرف سے جب کوئی تجاویز آئیں گی. ہماری طرف سے پہلے بھی یہ کیا گیا تھا کہ راستے بلا وجہ ہماری طرف سے بند نہیں کیے گئے, ہم نے سہولت دی مکمل طور پر, راستے جو سائڈ کے اوپر تھے وہ کھلے تھے. اس کو اور مزید بھی یعنی یہ کہ دھرنا تو جاری رہے, لیکن یہ کہ شہریوں کی سہولت کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکے, تو اس کا جائزہ ہمارے مقامی نظم جو ہے وہ اس کا جائزہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں.
1: بالکل صحیح, بالکل فواد صاحب, یہ دو نکات جو ابھی احمد بھائی صاحب نے اٹھائے اور ابھی فری پریس صاحب نے جو اس کا جواب دیا, اس پہ میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا.
5: اچھا دیکھیں جی, مجھے خوشی ہے کہ فرید پرچا صاحب نے ڈسٹنس کیا ان لوگوں سے کہ جو ہنگامہ کرتے ہیں یا جلاؤ گراؤ کرتے ہیں, جو جو جو امن و امان کی صورتحال خراب کرتے ہیں یا امن کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے کسی فرد کی جانب سے مذمت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ ان کی جماعت کی یہ پالیسی نہیں ہے یا وہ ان کی جماعت اس قسم کی کسی چیز کو نہیں جاتی. یہ بھی پاکستان, ہاں یہ بھی پاکستان کے کلچر کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ ہم اس کا دیکھیں گے کہ سیاست پہ ایک اثر آئے گا, کیونکہ ایک ایسی جماعت ہمارے یہاں بدقسمتی سے موجود ہے کہ جو قانون ہاتھ میں لینا, کرینوں کے ذریعے جو ہے وہ سرکاری کنٹینر کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا, تہس تہس کرنے کی باتیں کرنا, پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانا, ان کو جو ہے وہ گالیاں دینا, ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرنا, ان کو شہید کرنے کی کوشش کرنا, قانون مطلب لوگوں کی املاک کے اوپر حملے کرنا, ان کی گاڑیاں جلانا, ان کے جو ہے وہ خاطر کو ان کی دکانوں کو تباہ کرنا, یہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کا بدقسمتی سے ایک ایسا کلچر ہے کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس تمام چیز سے کہ جو جماعت اسلامی پہلے جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ بجلی کے نرخوں کے حوالے سے حاصل کر پائی, اور اب بھی اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی کہ جماعت اسلامی کے مرکز میں حکومت کا ہائی پاور ڈیلیگیشن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ہوں, پھر جس طریقے سے احسن اقبال صاحب, اس حکومت کے پاس تو سب سے سینئر لوگ وہ پاکستان کے پاس یہی لوگ ہیں نا کہ جو آج جماعت اسلامی کے مرکز تک گئے, تو اس سے بڑی کیا کامیابی کسی سیاسی جماعت کے لیے ہوگی کہ اس کے احتجاج کے نتیجے میں حکومت ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بنائے اور پھر جو ہے وہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے اندر بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بات ہو. یہ نہ ہو کہ جی ہمارے جو صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر دیسی مرغا دیا جائے, اصیل مرغا دیا جائے, ان کو جو ہے وہ مصری مرغا کیوں دے دیا یا ان کو فارمی مرغا کیوں دے دیا, ان کو جو ہے وہ دو مرغے کیوں دو ٹانگیں کیوں نہیں دیں اور ان کو جو ہے وہ ایک ٹانگ کیوں دے دی اور ٹانگ روز کیوں نہیں ہوئی. اس طرح کے معاملات کے بجائے اگر عوام کے وسیع تر مفاد میں گفتگو کی جائے تو یہ بنیادی طور پر جمہوریت ہے. حکومتوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا, حکومتوں کو جو ہے وہ ان کی غلطیوں سے آگاہ کرنا, ان کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آگاہ کرنا کہ جس میں عوام کو مشکلات ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سر پہ نظر ہوتی ہیں, کیونکہ آپ اپنے حساب سے بیسٹ ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ بہت کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, تو ایسے میں ظاہر ہے اپوزیشن اسی لیے موجود ہوتی ہے کہ جمہوریت کا ایک خاص جو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک آئینہ دکھاتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, آپ کا سطح حکومت ٹھیک نہیں ہے یا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں ہے, وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا ایک اچھی اپوزیشن, ایک ہیلدی اپوزیشن جو احتجاج بھی کرے, جو آپ کو جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر سمجھانے کی کوشش بھی کرے کہ کہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کہاں آپ غلط کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اس کے چیزوں کے اوپر آپ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, تو یہ چیزیں اگر جمہوریت کے اندر ہوں تبھی ملک جو ہے وہ پھر ترقی کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر ملک کو بند کرنے کی بات کریں, آپ فائنل کال دینے کی بات کریں, آپ جلاؤ گراؤ کی بات کریں, اپنے مقصود لوگوں کے لیے یا کسی خاص شخص کے لیے جو ہے وہ جو قانون کی زد میں آ چکا ہو اس کو قانون کی زد سے نکال کر جو ہے وہ باہر لانے کے لیے آپ اگر جدوجہد کر رہے ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ قانون حرکت میں آتا ہے پھر ریاست جو ہے وہ پھر اپنی عملداری کو ثابت کرتی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان کے اندر جس طرح سے بڑائی صاحب کے دو معاملات کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے سوال اٹھایا, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے اور حکومت کی ان تمام چیزوں کے درمیان سے راستہ نکالنے کے لیے بات کرے. حکومت ظاہر ہے کہ خوشی خوشی دیکھے نا, ان لوگوں نے بھی ووٹ لینے کے لیے جانا ہے کہ جو آج حکومت کے اندر موجود ہیں. انہوں نے بھی ہر جو ویکینڈ کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر جانا ہوتا ہے, ان کے بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر بھیجا ہے. انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, وہاں پر بھی انہوں نے جواب دینا ہے کہ انہوں نے آخر ان کے لیے کیا کیا. اگر پیٹرول کی قیمت میرے لیے بڑی ہے اور میں حکومت ہوں تو
1: حکومت کے ووٹر کے لیے, حکومت کے سپورٹر کے لیے بھی تو اتنی بڑھ گئی ہے, تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے.
5: مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں شیر کا نشان لگا کر جاؤں گا تو مجھے پیٹرول لینے کے بغیر ملے گا, تب بھی مجھے اتنا ہی پیٹرول ملے گا. میں تیر کا نشان لگا کے جاؤں گا تب بھی اتنا ہی ملے گا, میں ترازو کا لگا کے جاؤں گا تب بھی اتنا ہی ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ سب کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے, اپوزیشن ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے اندر. لیکن اس اپوزیشن کا کیا کریں گے جو اپوزیشن کے نام پر
1: میں چاہوں گا کہ دورے نایاب افرم جب پہلے بات کری تھی تو وہ بیچ میں تھوڑی سی مسئلہ کنیکٹیوٹی کا ہو رہا تھا. دورے نایاب ساری سچویشن آپ کے پاس سامنے واضح ہوگی, کیا کہیں گے؟
2: تھینک یو سو مچ اجم. اچھا کافی آئرونک بات ہے کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی انٹرنیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن آپ یقین مانیے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں. خیر, بیک ٹو دا ڈسکشن. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پیٹرولیم تو ایک بنیادی مسئلہ ہے نا, اور یہ صرف اور صرف گاڑی اور موٹر سائیکل کے اندر نہیں جاتا, اب یہ تو آپ کی اکانومی کے پہیے کو نہیں چلاتا. کیونکہ جس طریقے سے میرے قابل پینلسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ پیٹرول بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ہر وہ انڈسٹری بڑھے گی جو اس کے اوپر دار و مدار کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی تو چارجز بڑھیں گے, انفلیشن بڑھے گی تو آگے سے جو آگے کی انفلیشن ہوتی ہے, جو کورسپونڈنگ انفلیشن ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس ملک کے اندر جس کے اندر مور دین ہاف آف دا پاکستانیز آر آلریڈی لیونگ انڈر دا پاورٹی لائن, اس ملک کے لیے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پٹرولیم کا مسئلہ اس وقت جب تک مشرق وسطیٰ کی کہانی سالو نہیں ہوتی, جب تک یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے آیا ہے, جو 21st century کا سب سے بڑا چیلنج ہے, وہ جب تک سالو نہیں ہوتا تب تک یہ پٹرولیم کی پرابلم, پٹرولیم چارجز, یہ ہر ملک کے اندر ہی اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں. اتنی انسرٹنٹی ہے, وہ ملک جہاں پر آپ کو پتا تھا کہ اس ریکٹ سے اوپر رقم جانی ہی نہیں ہے. کوئی بھی فیملی, اگر چار بندوں کی فیملی ہے, دو میاں بیوی اور دو بچے, انہوں کا دو پے چیک کے اندر بڑا اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا تھا, کیونکہ دیٹ از واٹ امریکن اکانومی ٹاٹ یو. لیکن اب وہ ماڈل کولیپس کر گیا ہے. آپ کینیڈا میں دیکھیں, وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. انڈیا میں دیکھیں کتنے ٹائم تک انہوں نے ورک فرام ہوم اور ایسی پالیسیز کو وہ پروپگیٹ کرتے رہی ہیں, انکریج کرتے رہی ہیں, کیونکہ دے آلسو نیو کے حالات بہت خراب ہیں. تو بے شک اس سب کو کہنے کا مطلب گورنمنٹ کو کوئی فری ہینڈ دینا تو نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہے حالات جو مرضی ہوں, چاہے سرکمسٹانسز جو مرضی ہوں, یہ گورنمنٹ کے ہی ووٹ بینک کو ایروڈ کرتا ہے, اس کو ہی کھاتا ہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ سے زیادہ نقصان کسی کا بھی نہیں ہو رہا اس ٹائم پہ. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہمیں بہت عرصے کے بعد سوٹیبل ریزنیبل لیڈر ملے ہیں, جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف ٹی وی کے اوپر آ کر ہی کوئی باتیں نہیں کرنی, انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے اور سکسیس سے ہی اپنے آپ کو منوانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں امید ہے, دعا ہے, اور ان شاء اللہ ہم ضرور وہ ٹائم دیکھیں گے کہ یہ اسپیکٹرم پٹرولیم کا جتنی لیوی کے ایشو یہ ختم کر سکتے ہیں اتنا تو یہ کریں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ایف کی وجہ سے ان کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں.
1: بالکل صحیح. ایک پولیٹیکل انالسٹ کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں بجلی قیمتوں میں بڑا پیکیج دیا گیا, پنجاب حکومت کی طرف سے 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا, وفاقی حکومت کی طرف سے 50 ارب روپے 100 سے 200 یونٹ والوں تک کے لیے رکھے گئے. اب بھی جو ہے ایک بڑا ریلیف جب تھا, ابھی درمیان میں پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موٹر سائیکلوں کے لیے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیزل بڑا مہنگا ہو گیا, تو اس کے لیے وزیر اعظم نے خصوصی طور پر 1,00,000 روپیہ ایک ایک بس کے لیے سبسڈی جو تھی وہ منظور کی. اب مجموعی طور پر قیمت کم ہونا, اس کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کس طرح سے آئے گا؟
3: جی دیکھیے کہ میں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اگر میں چھوٹ کے بات کے طور پر دوں, لیکن بیماری کا سامنا کریں. اور یہ اس وقت جو ہم نے ان 21 سالوں میں دیکھا ہے مار کاٹ کے بعد سے سفارتکاری سے لے کر پھر دنیا کے ساتھ جو دفاعی مارا یعنی کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یا دفاعی جہاز بنا ہے ہمارے تین اسلامی معاہدے کے ساتھ, اور جو ہماری جو معاشی پوزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, دفاعی سنتے لگے گی اور ہماری بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو ان ساری چیزوں کو میں سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے بڑی امید ہے اور کہتا بھی یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس بات میں اتنی مٹمنٹ نظر آتی ہے کہ ہر صرف عوام کو امید کی, تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہر صورت یہ جو چیزیں ہیں یہ ریلیف کی طرف جائیں گی, اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میرا سوال وہیں پر باقی رہے گا, سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنی چاہیے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, جلسوں کے ذریعے سے, عوام میں جا کر اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے. یہ کہیں پر آئین میں نہیں لکھا ہے, فریڈم آف پالیٹکس کی بات بھی ہے, فریڈم آف ووٹ بند کرنے کی بات کہیں پر بھی نہیں ہے. ایسا طریقہ استعمال نہ کیا جائے جس سے اس ملک کی اکانمی کو نقصان پہنچے, جس سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچے, جس سے اس ملک کی سیاست کو نقصان پہنچے. مل بیٹھ کر سجا دیجیے, میں اب تک حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ دھرنے بھی جاری ہیں, سارا کچھ جاری ہے, لیکن اب تک میڈیا کے اوپر جو تجاویز ہیں وہ اب تک نہیں شیئر کی. اس سے پہلے جو جلسوں میں یا تقریروں میں بات ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ کام کریں, یہ بھی تجویز ہوتی ہے کہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے.
1: میں اس کو ایک اور ٹاپک کی طرف جانا تھا, لیکن پراچا صاحب ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا اصرار ہے, کہتے ہیں کہ سارا دن تو وہاں پر کچھ ہوتا نہیں, صرف ٹینٹ تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں, شام کو وہاں پہ جا کے ایک محفل لگ جاتی ہے, تو وہ دن کو ہی کھول دیا کریں یا کچھ ایسا کرتے ہیں, کوئی راستہ نکالیں اس میں.
4: اچھا ایک تو نظر میں یہ بات کہوں کہ تجاویز آتی ہیں, اور میں خود آپ جانتے ہیں کہ میں تجاویز پر مبنی مضامین لکھتا ہوں, جنگ اخبار تک میں چھپتے ہیں, کبھی رسپانس نہیں آیا. بجٹ کے اوپر بجٹ تجاویز میں نے پہلے لکھی ہیں, کبھی کسی حکومت کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ آپ کی تجاویز محکمہ خزانہ کی طرف سے ہی آیا ہو کہ آپ کی تجاویز اخبار میں پڑی ہیں, ٹھیک ہے ہم اس پر غور کریں گے, کوئی نہیں ہوتا. تجاویز ایسی ایک لفظ ہے کسی کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ جی تجاویز دیتے نہیں ہیں, تجاویز کی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح سے باقی یہ بات آپ کی ہے, لیکن وہ سارے انتظامی نقطۂ نظر سے اسی طرح سے ہوتی ہیں چیزیں کہ دن کے وقت بھی بعض اوقات ہماری خواتین کے پروگرام دن کے وقت بھی ہوتے رہے ہیں اور باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ انتظامات اس طرح سے سمیٹ نہیں سکتے کہ آپ دن کے وقت ان کو سمیٹ لیں, لیکن ہم نے سڑک کا ایک حصہ صرف کیا ہوا ہے اور باقی جگہ پر بھی اسی طرح جیسے کراچی کی مثال آپ کو بتا رہے تھے, پشاور بھی, کوئٹہ بھی, وہ مطلب سڑک کے ایک حصے کو رکھا ہوا ہے, باقی ہم نے یعنی جان بوجھ کے ٹریفک کو خراب کرنے کی کہیں کوشش نہیں کی. مزید بھی اس پہ ہم غور کریں گے.
1: اس سے پہلے بھی آپ نے جب ایک مرتبہ راستے بند کرنے کی تجویز آئی تھی اور ایک احتجاج کیا گیا تھا, اس کے بعد دوسری مرتبہ جب احتجاج ہوا تو اس سے بہت بہتر, جب ایک تنقید بھی ہوئی اس کا جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مثبت جواب دیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ فرید احمد پراچا صاحب. مجھے ایک اور ٹاپک پر بھی بات کرنی ہے اور مختصر بھی ہے, اہم بھی ہے, کیونکہ اس وقت جب ہم ناظرین بھارت کے حوالے سے اور اس کی آبی جارحیت کے حوالے سے اور مستقل ثالثی کی عدالت, مستقل جو ڈی ہیگ کی عدالت کی بات کر رہا ہوں, اس نے جو فیصلہ دیا بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس عدالت کو ہی تسلیم نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, ایک ایسا ملک جو کہ خود کو ایک بڑی فوجی طاقت سمجھتا ہے, اور ایک ایسا ملک جو خود کو تہذیب کے حوالے سے, تمدن کے حوالے سے سمجھتا ہے کہ اس کی ہزاروں برس کی تاریخ ہے, وہ ملک اس طرح کے رویے کس طرح اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ایک عالمی ادارے کو ہی تسلیم نہ کرے, وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کشمیر پر تسلیم نہ کرے, وہ بین الاقوامی قوانین کو اس وقت تسلیم نہ کرے جب وہ بنگلہ دیش کی بھاگی ہوئی مفرور قاتل وزیر اعظم کو اپنے پاس پناہ دے دے. یہ تو ایک بدماش ریاست والی بات ہے. میں کوئی کانسر چاہوں گا فواد صاحب سے بھی, باقی پینلسٹ سے بھی, کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں, یہ بھارت کی ہٹ دھرمی جو ہے کیا کہیں گے اس پہ؟
5: تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا, آپ اس کو پاگل ہی قرار دیں گے, آپ اس کو جو ہے مجنون قرار دیں گے؟ تو اگر بھارت کسی ہٹ دھرمی کے اوپر اتر آئے, اپنی اخلاقیات کو بھول جائے, عالمی امن کے حوالے سے جو ہے وہ کسی मामले को भूल जाए, पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। पाकिस्तान ने उस दूसरे रास्ते को मार्च आग के दरमियान इस्तेमाल करके भी दिखाया था, लेकिन जाहिर है कि अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान उन तमाम दरवाजों को जरूर खटखटाएगा जो जंग से पहले या किसी अस्करी कार्रवाई से पहले होते हैं। पाकिस्तान ना जंग चाहता है, ना जंग पाकिस्तान की जंग की ख्वाहिश है, ना पाकिस्तान ने कभी जंग में पहल की है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अपना दिफा किया है, और यहाँ भी पाकिस्तान अपने हक के दिफा के लिए जो है वो इस वक्त अदालत में गया है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स के अंदर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे फोरम्स और मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम पाकिस्तान दरवाज़ा खटखटाता रहा है, वहाँ पर गुफ्तगू की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सफारती लिहाज से जो है वो पूरे आलम अक़वाम आलम को ये समझाने की कोशिश करता रहा है कि भारत क्या कर रहा है। पहला काम तो आपका यही होता है कि आप सफारती जबान में समझाने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेशन की तरफ जाती हैं चीज़ें। अल्लाह ताला खैर करे कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जिस वक्त जिस पिच के ऊपर इस वक्त खेल रहा है वहाँ पर पाकिस्तान की बल्ले के ऊपर गेंद बड़ी जम कर आ रही है, और पाकिस्तान ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेल रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ पर करवाया जिसमें दुनिया भर के माहरीन मौजूद थे, विक्टर गांव मौजूद थे चाइना से, दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान ने पहले मसला रखा। यानी कि पाकिस्तान अपने ऑप्शन जो है वो एक एक करके इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान ये बता चुका है कि हमारे पास इंतहाई ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले
1: जवाब चार करता हुआ। यानी कि हम हर ऑप्शन जो है, आज भी आयर इतराब सब यही कह रहे थे सलमान दफ्तर खाजा के, हम हर ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब एक मुल्क जो ना अकवामी मुतहदा की क़रारदादों को मानता है, ना वो बैन अवी इदारों को मानता है, ना वो बैन अवी कवानीन को मानता है, कि किस किस्म की एक रोग स्टेट है।
2: नजम, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को और तमाम डिप्लोमेट्स को हमें जितना अप्रिशिएट हम करें उतना कम है, जिस तरीके से और जिस लगन से वो पाकिस्तान का केस इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कोर्ट में प्ले कर रहे हैं। मैं खुद इस सेमिनार में आई अटेंडेड द सेमिनार, मैं इनवाइटेड टू वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान एम्बेसी ने किया, एंड इट वॉज एन आई ओपनिंग सेमिनार, की आई ओपनिंग सेमिनार जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हमने आपस में ही एक दूसरे से बात नहीं की, उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया जो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ थे। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि वो चैटम हाउस के तहत इवेंट हुआ था, लेकिन उसके अंदर वो ऐसे पैनलिस्ट भी थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है, आप अगर नेपाल में आकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया नेपाल के साथ भी ऐसे पैनलिस्ट भी थे जो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है, इंडिया अपनी ही पोजीशन को लूज करता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू और इन रिलेशन टू चाइना। ऐसे पैनलिस्ट भी थे जो बार बार ये बात कर रहे थे कि कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन पाकिस्तान को इस टाइम ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान रॉन्ग है, ये नहीं कह सकती कि इस ट्रीटी की वैल्यू कम है, या ये नहीं कह सकती कि इंडिया के पास कोई भी हक है कि वो यूनिलैटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड करे या रिवोक करे या फिर कोई नई ट्रीटी इन प्लेस लाने की बात करे। ये सब हेग के वर्डिक्ट से पहले की बात है। तो आप ये देखिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ लॉ नहीं, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये बात कहने पर मजबूर हैं। और देखिए जी, सांच को आँच नहीं होती, तो उसी तरीके से मैं इसमें आपको भी अप्रिशिएट करूँगी, और मैं भी मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मैं अपनी भी एफर्ट्स को, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हम जिस तरीके से रिपीटेडली और फैक्ट बेस्ड पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर रहे
1: हैं, दलील की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, हम आर्गूमेंट के साथ जब चाहते हैं तो फिर वड़ाई साहब, यहाँ पर तो इंडिया को नॉकआउट कर दिया गया जैसे अभी खुद पूरे नायाब अकरम कह रहे हैं
3: जी। देखिए कि सबसे पहले तो ये जो आरपी दासपुर का जो फैसला आया है, उस फैसले में बड़ी क्लैरिटी पाई जाती है, और उस फैसले से भारत की सुर्खी हुई है और उससे भारत की इंसल्ट हुई है, भारत को धचका लगा है। ये मुमकिन ही है कि नरेंद्र मोदी इस फैसले को लेकर, यानी कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने और अपनी सियासत को लेकर एक ऐसा बयानिया बना लें, वो अब मेरा ख्याल है कि अब मुमकिन नहीं है, दुनिया भी इस बात को अब तस्लीम नहीं करेगी। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सिंध ताश माहदे का ताल्लुक है, ये सिर्फ एक माहदा नहीं है, बल्कि इस माहदे के अगर जमानत को, इसके आर्टिकल्स को पढ़ा जाए तो इसमें पूरा पूरी तरीक़ाकार भी मौजूद है। वो जो उनके वज़ीर ख़ारजा जो बात करें कि हम इस आलमी अदालत को तस्लीम नहीं करते, वो इस जो वायदा है, इसकी जो रूह है, इसकी बुनियाद के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि 1960 में जब ये वायदा होता है तो उसके आर्टिकल 11 में ये बात लिखी है कि जब फ्रीक एन आपस में जो डिस्प्यूट पैदा हो जाए, उसको ना तय कर सके, तो उनमें से कोई एक फ्री उठ कर जाकर आलमी अदालत जो सालसी अदालत है वहाँ पर जा सकता है। यही वजह है कि आलमी जो अदालत है उसने ये फैसला किया और भारत को रोका है कि ना आप इस پر کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس معاہدے سے انکار کر سکتے ہیں, یہ معاہدہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے یہ معاہدہ جو ہے صرف حکومت پاکستان کا نہیں, یہ 25 کروڑ عوام کا, یہ
1: بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یہاں پر احمد رائے صاحب اور دور نجیب اکرم کا اور فواد احمد صاحب تمام نے. یہ معاہدہ صرف اور صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. وہ تمام جگہیں جہاں سے پہاڑوں سے پانی اترتا ہے اور جو نیچے ریاستیں ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے, یہ مسئلہ ان تمام ریاستوں کا ہے. یہ تمام یہ ایک بین الاقوامی قانون کا مسئلہ ہے, یہ بین الاقوامی حقوق کا مسئلہ ہے. اور بھارت اگر ایک بدماش ریاست بن کر بین الاقوامی اداروں کو بین الاقوامی قوانین کو روکتا ہے تو مجھے یہ کہنے میں اور اس کو وارن کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بدماش ریاستیں ہمیشہ بری طرح تباہ ہو جاتی ہیں, فنا ہو جاتی ہیں. اس کو یہ سمجھنا ہے.

ایک رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں، ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر۔

اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیپال کے سفارتخانے کا دورہ، نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، پاکستان امداد اور بحالی کی کارروائیوں میں موقف کے لیے پرعزم ہے، اور امید ہے کہ نیپال کے باہمت عوام اس مشکل سے مزید مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تعزیتی خطاب میں تاثرات کی طلبت کیے، نیپال کی زمین کا ہمدردی اور جذبات پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹریڈ فیسیلیٹیشن بورڈ کے قیام کی منظوری دے دی، بورڈ تجارت کی مکمل سپلائی چین میں بہتری اور سرحد پار تجارت سے متعلق تمام نان ٹیرف امور پر فیصلے کرے گا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن بورڈ تجارت کے فروغ کے لیے روڈ میپ، فیسیلیٹیشن ٹیسٹ اور مانیٹرنگ کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں متعلقہ حکام کو درآمد اور برآمد کنندگان کے لیے بندرگاہوں پر مال کی تصدیق، کلیئرنس اور دیگر امور آسان بنانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پمس اسپتال میں آج زدگی واقعے میں نو مریض کی جان بچانے والی نرس رضیا نورین کی ملاقات۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر نو مریض کی جان بچانا عظیم عمل ہے، نرس رضیا نورین کی ہمت اور جذبے کی تعریف۔ پمس اسپتال میں سہولت